onyame nkokro boafo ya somi mu somi mu awrade ya somi mu ate ya ya ya ya

nana ha oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon so alaje se wote chama ya baabi ya wam ya na kebe wura de no na sori ya wura de wote asie fa de onyo kase ya masanya nyankopon wa wanchi ya no nkwa

0: onyame be na yenya nwe
1: da da da
0: ya na me kaka kwa fa so nyankopom ba wiase me dinu amente ase so mi na bonu.